0: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva, Evroes.
1: Na vikend akciji od 10. do 12. jula iz ponude izdvajamo dinja 1 kg 49,90, boranija žuta, smrznuta, friglo 900 g 159,90, kulen slice Carnex 1+1 199,90, pavlaka slatka Megle 500 ml 199,90, aromatična voda Vitel.